0: Bola no mbelo wa vaklashimatsi loyi a khale teke xikarhi ka kampu, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: O Instituto de Línguas, que se cala 1979, lá vai ter lá que se encerra a caoena. Só está por lá que te saliza, que jonsa tem zimita xinguiza, xifurua e xiputuquês, gavan vã ante catico, ririmin em tumbulu com a xixina. Na kona, a jonsa sa xifurua e xinguiza, e que conta que ranza caoena, só se dorupendra camatzolo. Instituto de Línguas, anintsinza dropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260, nanti wo byana madropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa dropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
5: Kama putu, vusiwana bzichava mavoko.

0: hina kombisa maputu komu madola leswaku na hina hi lexa ku kala swaku hi nga hlaya atikweni.
1: Swa nga mfumo hi swihi leswi mi nga ta swi endlaka hikuva van'wamabindzu va kombela ku na byaleseliwa ni ku va va kuma mukhandli wa ku va va ta pfula mabindzu la xifundzankulu Maputo.
0: Lo hi wona ntirho wa hina lowo a ku ve ni hi na byalisa a matirhela ya van'wamabindzu. Leswi endlaka swo swi hi ni bawu leswaku loko va tatela madokumente ya vona va lunghisa hi ku kahlula swinene. Madokumente man'wanyana ni a swi lava ku ve ni wa va kola hi inthanete u kumeka kuma nhlamulo ya wena ndhawu leswi swi kumaka ku cinca swi kumaka ku hluvuka hi ni ku tshena swaku hi ta ya mahlweni hi tirha leswaku hi yantswisa matirhela ya hina leswaku van'wamabindzu va vevukeliwa loko va la ku lunghisa maphepha ya vona.
2: Hi tlhelo n'wani murhangeri wa xidorobana xa Buwani Geraldina Bonifacio a vula leswaku lowu a ve emukhandlu unene lowu kombisaka endlaveko wa ku ku le ni ntwanano a ku tirhisaneni ndzeni ka mamunisipio.
3: A ntwanano lowu epra hi pfunisana a xifundzatsongo xa Buwani xi lava mbangu hi parcela ra mimbangu pra hi kota ku yamukela vamakwenu vezu va nga taleriwa hi mati ka muganga ya Matola kumbe Khobe vantshwa lava va lava ku sungulaka vutomi bya vona va swi kota ku boya va yaka a Buwani kusa hi ni Buwani hi ni materenu hi ni matadlawini hi maparcelamente hi ni maplano de pormenor ya ku dara pra hi yamukela vanhu hi ni mbangu ya kumexi disiguno ya lisima lisima no e bonito
4: ya uka lengateleliwe
3: hina a xifundza tsongo xa Buwani hi pfumeleliwile hi assemble ya municipal para ke hi hamba maparcelamento hi ni 12 ya maplano de pormenor hi swoswi a vatizi va conselho municipal va parcelara a bairro Flips amo magaya va parcelara a bairro Saldanha bairro Maregua B, bairros pequenos, Libombos, Xipapa, Chonisa, Muteve. Então, em Matalhão, Iaco, Dara, para cá, avante, ao Combevano, Vabuia, Vataiaca, a Buane.
4: Isso aí, isso aí, Buane, Ata Jones, a novela Cacu Jones, a Sona, Cachengueleta, no Leia, também tem o Cola.
3: Cidade de Matola, e município Waukulu, Funcia Manembe, Manyingi, e na Buwani logo funda a boa gestão, a inclusão, e logo funda, e lá mambango, e lá a parceria para que o funcionário vá ao Conselho Municipal, vá boa, vá estar tinta a experiência, vá boa, vá estar donza, só que há plano de pormenor, há uma indústria, a escola, há mesmo centro de saúde, vai de saúde para arrambar a plano de estrutura de desenvolvimento urbano.
2: Marito ya varhangeli va xifundzankulu Maputo kun'wini wa Buwani Manuel Tole na Geraldina Bonifacio loko va vulavula hi leti tilelanaka ni ntirho landziweke kusukela siku la ku sungula ku ya fika 3 ka hweti yo leyi nga ka yona ya xihudlu laha lomu ka matsolo ku kumekeke ku tlula magidi manharhu wa van'wamabindzu lava teke va ta lavetela etindlela ta ku va kota ku simeka emitirho ya vona ya mintengo emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputo. Hiku inkomu aka hina swin'wana loko a nga ku va be manda tlhela ndzhaku na kuma waku loko xiyenge lexi ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti ya mukavurisa ka meya Fernando Sidomuni lamuseke mahungu lawa ma veke na Thomas Buruma ka vukhavuteli le a nhlekani
5: inhlekani Maputo nokonokota madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
6: Treze horas na 18 minutos, em como se nem Fernando se duma com o escote ele com a ui, fique-se lá no gonocolo, a ua na etive que ele te duma ele lá cá, a chifunzanculo Maputo. Hoje, eu me encerro com a Nzeca, a Caxiengue, deixava naro, com a mentira, a emissora provincial de Maputo, logo sou 14 horas, está com uma mão com a Nzecane, e 14 e 10, está zumbando com ele, né, com a Nzecane, nem cambia a Vicky. hi 15 horas hi tlhela hi kuma

0: kutizhisa na Radio Mosambiki emisor provincial di Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatipsechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 883. Ungatipsechi, u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kune mama no vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikona va tlhelela ka xikolweni.
3: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni pea.
2: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gama loko yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
2: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
4: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
5: Eu sou um goma. Eu sou um goma.
4: Moçambique em goma.
6: Bola num belo avô que lá chumate, não é aquele que quer chegar a campo. Aquele também é o que se engula. Aquele também é o ombiri. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
7: O nemo é que vai cozer, levantando o tênis a campo. O assa tem a bela canguana, o antano, o atuete. A tuna é um belo pepo.
6: Cassia na enda aí, né?
7: Sato é um belo pepo. Um guanangana é na macatene, um chai é um pepo. O assa de lui. Aí anda se combi, se só que vem um guanacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka
6: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe unuza mati manyinge leso swini mangu ikulu
7: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
6: xin'wana xa misima swinene u nga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
7: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya n'wisa n'wana wakwe
6: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
7: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
6: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
7: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
9: O que é o Mpox?
10: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.